0: Og nå skal vi jagge meg få litt fun fact. Vi er på kanalen. Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact? Marte Amadeus Brattberg, hva skal
1: dagens
0: vi lære?
1: Dagens fun fact er så god. Det er bedre å holde dere fast.
0: Ok, okay? Jeg sitter på tuppen av solen, men ok.
1: Visste dere at cornflakes, alle kjente cornflakes, frokostblandingen,
0: ja,
1: ble oppfunnet for å redusere seksuell lyst?
0: Hæ? Hæ?
1: Det var altså en lege, Dr. John Harvey Kellogg, som mente at fet mat skulle dempe syndige impulser.
0: Yes, er det sant? Hva faen, det er en fantastisk fun fact.
1: Aldri hørt den før.
0: Det er den beste fun facten jeg har hørt så langt i denne spalten.
1: Er det ikke sant?
0: Ja, ja, det er det.
1: Og så viser det at han ender opp med å bli sikkert steinrik på Kellogg.
0: Om han er steinrik, ja. Her Kellogg-familien er jo enorm.
1: Ja, og så er det jo egentlig var han bare en freak som skulle prøve å dempe seksuell lyst.
0: Hvorfor hater du at folk kneller herr Kellogg?
1: Ja.
0: La den frie lyst flyte.
1: Og så viser det at det var barn som spiste dette i stedet for.
0: Jeg lurer på hvorfor de lagde sjokopops.
1: Ja.
0: Hva er grunnen til det liksom? Nei, dette var bra, Marte.
1: Ja, dette var bra.
0: Nei, nå var det god faen, eller tusen takk for fun facten.
1: Vær så god.
0: Da lærte vi altså det i dag. Det var gøy.
1: Ja,
0: dette var gøy. Ja, dette var ordentlig gøy. NRK.

0: Da skal jeg snakke litt om navn nå.
1: Ja.
0: For hva er det egentlig foreldre kaller unga sine nå om dagen?
1: Ja, jeg har jo to barn.
0: Ja, hva heter de?
1: Det valgte vi ikke å gå ut med, men vi gikk for familienavn da, som vi fant det liksom.
0: Vanlig navnenavn.
1: Vanlig navn i slekta. Liksom.
0: Du er jækla ute av trend.
1: Er jeg det?
0: Sånn. Ja, ja, ja. Det er helt ute det du driver med. Altså, nei. De unga dine er så utrendige. For eksempel navnet Gry.
1: Ja.
0: Er det noen der ute som heter Gry?
1: Mm.
0: Ikke ett barn har fått navnet Gry siden året 2000 i Norge.
1: Hæ?
0: Det er ikke født en Gry siden 2000.
1: Men, nei, nei, ja. Det er jo ikke så rart, er det det?
0: Gry, er ikke det et vanlig navn da?
1: Jo, det er vanlig. Jo, men har du en på din alder som heter Gry?
0: Gry? Nei, men det er jo ikke... altså, jeg synes det er mye mer vanlig OK-navn enn for eksempel det som er trend da.
1: Ja.
0: Orm. Hauk. Falk.
1: Ja. Falk heter jo ungen til Kristin Gjelsvik.
0: Ja, ja, det er bare, altså...
1: Er det trender nå?
0: Ja.
1: Åh, ja.
0: Unga skal kalles opp etter naturen da.
1: Naturen,
0: ja? Ja, naturen. Det skal være ekk. Og ugjordet.
1: Fordi de navnene du sa nå, er det ingen i barnehagen som heter?
0: Nei, men det er vel nå da, de er jo 6 år da, så det er vel, ikke sant, det har jo gått litt tid siden du fødte.
1: Ja, ja, ja, ja. Det så er jo fra 1 til 6 da i barnehagen.
0: Åja, sier du ja, det? Ja, ja, men da er det kanskje, du er jo et lite ekko kommer opp på vestkanten her da.
1: Dette
0: er,
1: ja, det kan hende.
0: Dette er jo fakta og tall fra forskere, så jeg tipper Johan har rett. Ja,
1: hos oss er det jo veldig mye sånn gamle navn. Ja. Georg, Anton, Olav. De heter jo, det er jo gamle karer liksom.
0: Ja, det er gamle, ja. Og det har vært trend lenge.
1: Ja.
0: Nå ute, nå er det ørn og falk og falskap.
1: Hva med bjørn?
0: Bjørn?
1: For det var en periode ikke lov å hete bjørn i Norge. Så tror jeg de gikk bort fra det igjen. Ja, siden det også er et dyr.
0: Åja, men ulv og falk og greier da.
1: Ja, er det en som heter ulv?
2: Orm?
1: Altså, er det noe som heter ulv?
0: Dette er trenden. Han trekker frem navn som orm, ulv og ørn, som velges av foreldre fordi de ønsker at det skal føles.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Nei!
1: Hvor mange heter ulv?
0: Ulv Båli!
1: Det orker ikke jeg. Falk synes jeg er ganske fint.
0: Ja. Møt mine tre barn. Ulv Båli, ørn Båli og Falk Båli.
1: Hva med rev?
0: Rev, ja.
1: Ja, skal ingen hete rev nå? Nei, synes jeg diskriminerende.
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal tenne et lys for alle Gry der ute.
1: 61 menn har navnet ulv.
2: Oi.
0: Se der du.
1: I Norge.
0: Ja. Hva? Jeg har blitt sammen med en fyr. Åh, hva heter han av ulv?
1: Fire som heter rev. Oi. Så er det en rev der ute.
0: Det er fire.
1: Det er fire rever der ute.
0: La reven leve, som jeg pleier å si.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Dr. Lise Halvorsen. Hva er det du er bekymret for, da?
1: Nei, altså, jeg bor jo i et kollektiv. Ja. Vi er fire jenter som bor sammen. Og det hender jo at det er besøk i den leiligheten.
0: Liggebesøk?
1: Ja, eller bare kjærester eller kompiser. Ja, kall det hva du vil, på en måte. Og det er ikke alltid jeg får med meg dette, for jeg er mye på rommet og slapper av etter jeg kommer hjem fra jobb.
0: Du er hun i kollektivet som gjemmer deg på rommet.
1: Ja,
0: jeg skjønner.
1: Absolutt. Mm. Og jeg liker ikke å ligge i senga mi med klær på.
0: Nei,
1: det... Jeg er naken, selv om det er på dagen.
0: Du, ok.
1: Ja.
0: Så du... Jeg er bare et spørsmål. Så du kommer hjem,
1: ja.
0: Du går inn på rommet ditt i kollektivet, så klær du deg helt naken,
1: yep.
0: Og der inne går du naken.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg går ikke så mye på rommet.
0: Nei, nei.
1: Så stort er det
0: ikke. Men naken er du.
1: Naken er jeg. Ja. Og så får jeg ikke da nødvendigvis med meg at vi har besøk. Ja.
0: Hei, du som hører på! Hei, du mann, slutt med det der. Ja da, det er nakenhet, ja da, ro deg ned. Ok, får du mer, Lotte.
1: Og da skal jeg for eksempel bare på do, eller gå ut og hente meg noe på kjøkkenet, også naken, og går da ut, og så er det besøk.
0: Men for faen, Lotte.
1: Og dette har på en måte ikke bare skjedd én gang.
0: Nei, men
1: det skjer, altså nå har det skjedd tre ganger.
0: Du er jo naken i kollektivet.
1: Ja.
0: Men hvorfor, har du ikke truse ingenting?
1: Nei. Det her skjedde senest.
0: Hvor godt kjenner du de du er i kollektivet med?
1: Veldig godt, ja, okay. Hvis ikke så hadde jeg ikke gått naken. Nei. Men de har med seg hjem kjenner jeg jo ikke godt.
0: Nei, men det er jo... Ok, hvordan reagerer de da?
1: Panikk, ja.
0: Ja.
1: Mest kanskje fra...
0: Ja, de eller du?
1: Nei, jeg blir ikke så stressa. De blir nok mer stressa. Og så er det de som har med seg dem hjem. Ja. Altså mine veninner, kanskje de som blir aller mest stressa.
0: Går de også naken i kollektivet?
1: Nei, det er bare meg.
0: Det er bare deg, ja. Så du er, du er freaken i det kollektivet.
1: Ja, men med tanke på at det har skjedd flere ganger nå, så er jeg litt redd for at jeg skal få en merkelapp. At dette er med vilje, på en måte.
0: Ja, men det er det jo åpenbart, da. For det er jo ingen som opplever det en gang som gjør det igjen, uten å tenke sånn, dette var jo litt pirrende. Så den er grei. Du hater jo ikke dette.
1: Jeg vil jo
0: du
1: ikke dette.
0: Du hater jo ikke dette. Det er det jo. Da hadde du jo tappere noe klær.
1: Niklas, jeg vet, vi har ikke så ofte besøk. At jeg gidder å kle på meg hver gang jeg skal på noe.
0: Ja, men jeg synes også overfor de andre, selv om dere er gode veninner og sånn, det er en grunn til at de ikke gjør det. Eller sånn, tappere noe klær da.
1: Generte vel.
0: Ok, tips til deg. Jeg har en løsning på at jeg da, selvfølgelig som alle gode menn. Vil du høre mansplaringen min på dette problemet?
1: Ja, vær så snill.
0: Få deg en hva heter det, en sånn hvit...
1: Målkoppe.
0: Målkoppe, ja.
1: Jeg har det.
0: Ja, men faen, det tar to sekunder å tappe
1: seg målkoppa. Det tar jeg på hvis jeg vet at vi har besøk.
0: Oi, det var raus da. Det var kult. Det var raus.
1: Jeg vil ikke ha den merkelappen.
0: Nei, men den har du fått. Gratulerer. Og du har jo også oppsøkt den, vil jeg si, ved å gjøre det flere ganger. En gang er greit.
1: Er jeg blotter nå?
0: Om det er blotter. Ja.
1: Blottelotte.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Og vi må snakke litt om Kygo. Kygo har jo altså blitt en av verdens største DJs, han.
1: Ja, dyktig fyr.
0: Gikk jo greit det, og så i tillegg til det så har han jo startet Palm Tree Festival, som har festivaler verden over.
1: Absolutt.
0: Helt råd til å arrangere festivaler, og nå har han endret enda et nytt marked, herr Kygo. Eller Kygo, som jeg liker å kalle han. Og det er luksusleiligheter i Miami.
1: Okay.
0: Han og hans manager, Miles, lanserer nå Palm Tree Residence i Miami. Et luksusbygg med 483 leiligheter i downtown Miami.
1: Åh, fy søren.
0: Altså, hva fader. Ikke bare skal det være luksusleiligheter i en av verdens dyreste byer. Det skal også være sånn at beboerne får fordeler, som for eksempel tilgang på music venues, VIP-billetter, eksklusive bord. Det skal være high-end shit, liksom. Og 483 leiligheter, det mange leiligheter nede i downtown Miami.
1: Men jeg tenker, når du har så mye penger som Kygo har, så det sikkert ikke en dum investering.
0: Nei, men altså, herregud, han kommer til å bli enda rikere den mannen. Snart 500 leiligheter i Miami, altså jeg blir så imponert. Tenk å, du startet på SoundCloud med en liksom, remix av Sina Bosi, ja. Og nå sitter du med 500 leiligheter i Miami, og en helt egen festivalkjede verden over. Marte!
2: Ja, det helt sinnssykt.
0: Det ikke det sinnssykt?
1: Altså, Victoria Nadine, hun har gjort en god jobb.
0: Si sånn,
2: ikke glem slott i Bergen.
0: Han har altså slått i Bergen.
1: Ja.
0: Den jæveren.
1: Den jæveren. Flink da.
0: Ja, om han flink, ja. Så han kan spille på tangentene mine, han, når som helst. Kom du, Kygo, skal du få spille på gørten?
1: Ok.
0: Ja, ja. Victoria Nadine, hun.
1: Ja, du tenker det.
0: Jeg tenker det, ja. Ja, ja. Den skal jeg vinne.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlin.

0: ja, så Harry Hole er verdens største
1: TV-serie. Men det er liksom noe med at The White Lotus er Hollywood-stempla, mens Harry Hole er sånn, oi, det er en ikke engelsktalende serie som er litt spennende.
0: Husker du da Casa de Papel kom, for eksempel?
1: Nei. Hva er det?
0: Papirhuset.
1: Ja,
0: ja. Det, jeg tror ikke folk tenkte sånn, åh, det er en spansk, altså,
2: jeg tenkte det.
1: Jeg tenkte det, jeg klarte ikke å se på den.
2: Ikke heller.
1: Det ble, det ble litt for slitsomt.
0: Ok, Squid Game da. Squid Game,
1: ja, det så jeg da.
0: Ja, ok, ja.
1: Uansett, skal vi høre hva som har skjedd?
0: Jeg får høre.
1: Ja, ok. Tobias medvirker ikke lenger i The White Lotus, skriver agenten hans da. Hun understreker at dette er helt udramatisk. Det er jeg helt uenig i. Det her er dramatisk. Og forteller at det er Santelmann selv som har trukket seg. Katastrofe.
0: Det skjønner jeg kjempegodt.
1: Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet. Så jeg kommer til å bli altså så forbannet.
0: Det er sesong 2 av Harry Hole.
1: Hvis det er sånn.
0: Det er sesong 2 av Harry Hole, selvfølgelig. Vi ante jo ikke om det kom til å bli en sesong 2 av Harry Hole. Ble mega suksess. Nå har han selvfølgelig måttet skrape alt annet fordi det har blitt verdens største TV-serie, Harry Hole.
1: Nei, jeg liker det ikke. Jeg
0: Hva
1: mener,
0: faen? Det er hovedrollen i Harry Hole.
1: Ja, Harry Hole er dritfett. Jeg elsket det. Jeg så alt på to dager.
0: Ja, men tenk deg, men tenk deg, Tobias Santelmann skulle sikkert spille sånn Dead Man 4 i White Lotus. Han skulle sikkert ligge død i et basseng eller noe. Kom igjen.
1: Åh, jeg synes det er trist.
0: Jeg gjør det, jeg skjønner ikke det, det er jo.
1: Skjønner du ikke det? Jeg tenker at hvis du har muligheten til å gjøre The White Lotus, jo, så bør du bare flytte på alt annet.
0: Han har mulighet til å være hovedrollen i sesong 2 av verdens nest mest populære TV-serie, også på engelsk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeg er uenig, jeg synes det er katastrof.
0: Ja, ok, la oss være enige om å være uenige.
1: Ja, det er greit.
0: Vi er bare beskytter Tobias, ok? Ja, vi er bare så jævlig close, han og jeg da.
1: You're twin brother. Ja, ja.
0: Ikke snakk dritt om Tobias. Og hans karriere, den er jævla stor, ok?
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bohr.

0: For en måte å starte fredagen på. David Guetta, Sia, dør til Titanium her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Hei og god morgen, jenter.
1: God morgen.
2: God morgen, Susebass.
0: Nå, så koselig med sånne kalde navn.
1: Hva liker du best at jeg kaller deg?
0: Sexy.
1: Daddy?
3: Nei, stopp. Med en eneste gang.
1: Dette er alternativene.
0: Ok.
1: Susebass.
0: Ja.
1: Daddy. Kjekke.
0: Jeg liker kjekke veldig godt, jeg.
1: Nicky B.
0: Jeg liker kjekke veldig godt, jeg.
1: Ja, kjekke.
3: Så Nicky B, da.
0: Det er det du vanligvis pleier å si. Kom deg ut av studio-kjekken, sier du, og da sier jeg sånn, ja.
1: Kjenner det litt.
0: Nå skal denne kjekkassen gå ut, tenker jeg da. Hva vil du bli kalt da?
1: Hva er alternativene?
0: Marte Brattberg. Og Susebass kan du få.
1: Litt kjedelig. Kom på noe med det. Ikke sexy.
0: Hva er det da?
1: Ja, Susebass kan være greit da, da vil jeg ha Susebass.
0: Ja. Og du da?
3: Jeg vil også tacos Lotte, jeg.
0: Ja.
1: Lotte?
0: Lottis er fint, det bruker vi innimellom.
1: Pottis.
0: Lottis er snurris.
1: Pottis er kjennelig.
0: Dvergis.
1: Den kortvokste kaller vi deg jo når du er ute av studio.
0: Ja, ja. Da nevnes ikke navn.
1: Hvor er hun kortvokste nå?
0: Jeg har så kinken akken, så jeg kan ikke se ned. Er hun her? Nei, vi kan kødde. God morgen, håper at du har en fin start på dagen. Velkommen skal du være til oss. Vi skal spille litt Benson Boone vi nå. Her skal du få Sorry I'm Here for Someone Else på Energy.

0: Jensen Brun og Sorry I'm Here For Someone Else I Energy Morgen denne fredagen. Og bare sier det med en gang.
1: Ja.
0: I dag skal vi kåre en ny vinner av to festivalpass til Neonfestivalen I Trondheim.
1: Okay.
0: Så du må lytte etter Sara Larsson I dag. Du han har en siste mulighet, ikke sant, å høre en Sara Larsson låt og sende SMS Energy til 2033 og fortelle oss hvilken låt du hører, for da har du et lodd I trekningen. Så det I dag, it's all or nothing I dag.
1: Og har du sendt inn en melding, så det lurt å ha lyd på telefonen, kanskje?
0: For Guds skyld ha lyd på telefonen, for hvis ikke du svarer, så ringer vi videre. Mm-hmm. Sånn blir det. Så du må være lutter øre og sitte klar med telefonen litt senere I dag. Masse lykke til da. Nå det Ed Sheeran. Her Azizam på Energy.

0: Louise Halvorsen.
1: Hei, Niklas Bolli.
2: Quizmaster og tredje medlem i dette radioprogrammet.
1: Ja, dere klare?
3: Yes.
1: Jeg starter med Marte.
3: Ja, gøy.
1: Hvilket land ble i 2025 det første i verden til å innføre totalforbud mot engangs e-sigaretter?
3: I 2025?
1: Vil du ha sånne alternativer?
2: Å, jeg tror jeg kan det.
1: A. New Zealand. B. Belgia. Eller C. Storbritannia.
3: Altså, Storbritannia hadde jo det nå, men det var... Nei, sigaretter, det. Ja, de jo på en roll der, da, Storbritannia, da.
1: Det var faktisk det jeg fikk opp som svar på ChatGPT, men så googlet jeg litt videre, og så fant jeg ut at Belgia, de var enda tidligere ute enn Storbritannia.
2: Så er det feil, da.
1: Så det er Belgia som er riktig, dessverre.
2: Jeg ville også svart Storbritannia, for jeg var der borte når de innførte det dumme forbudet. Jeg var så glad for å vape og kose meg. Men de har omgått om forbudet, da, ganske greit der borte, fordi det er jo en gang jeg ikke lov. Så det de har gjort er å lage en sånn USB-C. Nei, det laget USB-C-inngang på alle vapene.
1: Så du kan lade dem?
2: Ja, men det har jo bare innholdt i en runde, så da så... så det har bare satt inn en USB-C-inngang, og så har jeg lov å selge.
1: Kan ikke lure en luring.
2: Ja, det er det.
1: Ok, Niklas.
2: Ja.
1: Hvilken film vant Oscar for beste film i 2025? Var det A. Dune Part 2, B. Anora, eller C. The Brutalist?
2: The Brutalist.
1: Det er feil. Det var Anora.
2: Aldri hørt om.
3: Ikke ærlig.
1: Hæ?
2: Beste film?
1: Ser du ikke på Oscar?
2: Nei, det gjør jeg ikke, gitt. Det er fire timene der, det har jeg ikke det til.
1: Losers!
3: Nå har du sett filmen, Lotte?
1: Nei.
3: Nei.
1: Men handler det ikke om en slags stripper eller noe, hore eller noe?
2: Altså, Lotte ser jo bare på to filmer, det er Elling 1 og 2.
1: Jeg vet ikke hva det er engang.
3: Men har sett A Star Is Born.
1: Vet du ikke hva Elling er?
3: Nei.
1: Teftingen er løs, Kjell Bjarne.
3: Hæ?
2: Har du ikke sett Elling?
1: Flesk og duppe.
3: Aldri hørt om.
1: Flesk og duppe.
2: Hva faen?
1: Nå var jeg innstilt på flesk og duppe.
2: Ja, da har du jo, vet du hva.
3: Bare å gå glipp av
1: noe. Er dette en slags hørespill nå?
2: Nei, fordi dette er norsk filmhistorie. Det er som ikke å vite hva mot i brøst er, liksom.
3: Det er rare ikke vite Elling er mot i brøst.
2: Du vet da, mot i brøst er?
1: Nei.
3: Hæ?
2: Vi går videre.
1: Hæ? Nei!
2: Ja, men.
1: Nei! Mot i brøst er! Pip, pip, pert, pert.
3: Er det ikke det han sier?
2: Nei!
1: Sier ikke det deg noen ting? Vet du, dette blir bare rare. Dette er som en slags feberdrøm for meg som ikke vet hva dere prater om.
2: Nei, vi går videre. Ok, siste spørsmål til Marte.
3: Nå har jeg faktisk ståpels.
2: Okay. Negativ?
1: Marte.
3: Negativ ståpels.
1: Hvilken norsk utøver har flest OL-gull i vinter-OL? Her får du ikke sånne alternativer.
2: Nei, må det bare være en, eller?
3: Jeg har så lyst til å svare med Bjørgen, men Johaug Nordtug... Nei! Klæbu! Gikk forbi Klæbu. Nordtug. Nordtug leste jeg i vinter.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det er Klæbu.
3: Woohoo! Hva hadde du svart?
2: Det har svart Klæbu, ja. Ja.
1: Det visste jeg.
2: Ja, der er du.
3: Der vet ikke om jeg tror på.
1: Sport. Der har jeg det.
2: Det er så gøy at du er en slags drita mann. Er du fanget i en kvinnekropp? Altså, fordi du kan bare sport. Alt annet er helt utrolig sant.
1: Slapp helt av, jeg kan ikke sport heller.

0: Det var Nico Vince, det. Am I Wrong, her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og Bårli, det en fyr. Ja, det meg det da. Kan sånn helt medium mye greier, men ingenting som gøy i tillegg til at jeg kan det som fakta. Men Martha Brattberg, Elvis, hun har masse fakta som også gøy. Så det dagens fun fact snart da, Martha Brattberg.
1: Spennende.
0: Du fornøyd med dagens fun fact?

0: har Tiesto og Oakster til I Follow Rivers her i Energy Morgen, og da...
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Amadeus Brattberg, hallo, ja. Hva skal vi lære?
2: Du, vet du hva? Jeg har en fun fact klart til dere.
0: Nei, men så bra da.
2: Ok, visste dere at blåvalen har hjerte på størrelse med en liten bil? Hjertet veier cirka 180 kilo.
0: Jeg tror ikke jeg skjønner hvor stor en blåval er.
2: Nei.
0: Altså, jeg klarer ikke, jeg har ikke noe begrep, for jeg har jo sett den på TV og sånn,
2: ja.
0: Så jeg skjønner at den er stor, men jeg tror ikke jeg skjønner hvor gigantisk den er.
2: Hvor mye veier du? 90 kilo? Ja. La oss si du veier 90 da. Så to ganger deg er hjertet til en blåval.
0: Det er helt sykt.
2: Er ikke det helt sinnssykt? Hæ? Og den pumper 220 liter blod per slag.
0: Wow.
2: 220 liter per slag, synes du det er sykt, Lotte?
3: Jo, jeg synes det er sykt, men jeg synes ikke det er så fun.
0: Er ikke det fun?
2: Er ikke det fun? At hjertet til blåvalet er to ganger Niklas Måler?
0: Ja, eller liksom en liten Fiat.
2: Er ikke det fun? Det er fun.
0: Men jeg skjønner ikke helt hvordan det henger sammen at det er på størrelse med en liten bil, men ja. Også to ganger meg.
2: Si mer om deg, en fun fact, si.
3: Det blir en slags rope.
0: Ja, altså, så jeg ble kalt feit nå.
2: Neida.
3: Var det en bil?
2: Ikke det van.
0: Neida, du har bare en Fiat, men ikke det går.
2: Nei, to ganger det er en Fiat.
0: Ja. Men Fiat 250.
2: Det står jo en liten bil, at det kanskje er en sånn mopedbil.
0: Kanskje det, ja.
2: Kan det gjøre,
0: ja.

0: var Bebe Rexha og Faithless her I Energy Morgen. Og hvis du har lyst til å vinne 5000 kroner, så du på riktig kanal. Fordi om ikke så alt for lenge, så skal vi faktisk spille tankeleseren, hvor du kan vinne disse 5000 kronene ved å bare gi oss fem ord. Vi gir deg fem ord, du skal svare på de ordene med dine fem ord, mm. og så skal du velge meg eller Marte som tankeleser, ja. Og skal vi prøve å matche de ordene du har sagt.
1: Ja, det ikke verre.
0: Det ikke verre.
1: Du må ikke være smart engang, egentlig.
0: Ikke. Du
1: skal
0: si
1: det første. Første du tenker på bare, du må kunne tenke da.
0: Ja, ja. Men du, altså, du kan være dum som et brød og vinne penger her. Mm. Det du må gjøre gå inn på energy.no, melde deg på, eller send oss sms NRJ til 2033. Kvart på åtte, din mulighet til å vinne 5000 kroner. Lykke til!

0: Sara Larsson og Lush Life her i Energy Morgen. Og det var Sara Larsson, Marte Bratberg.
1: Ja!
0: Ja, så du må være på pletten, du som hører på. Send oss en sms og fortell oss hvilken Sara Larsson-låt det var. For da er du nemlig med i trekningen av Festivalpass for to til Neonfestivalen. Men nok om det, nå skal vi til tankeleseren.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Bratberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Lars Christian, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, du har jo faktisk prøvd deg før, da har det ikke gått.
3: Ja.
0: Men
3: nei, det har ikke gått så bra.
0: Men Lars Christian, alle gode ting er i dag.
3: Tre.
0: Ja, ja, ikke sant.
3: Fem.
1: Hvor i verden er du, Lars Christian?
3: Nannestad.
0: Ja. Og hvem
3: er Norges perle?
0: Det er det er, ikke sant? Folk vet ikke det om Nannestad. Nei, det er Norges perle.
1: Så nærme Gardermoen, er det ikke det?
0: Det er det, vet
1: du. Ja, det er
3: jo, det er ganske nærme Gardermoen.
0: Ja, og Gjerdrum, ikke minst.
3: Ja, ikke minst. Ja.
1: Ok, hvem har du lyst til å spille med i dag, Lars Christian?
3: Jeg spiller med Bårli,
0: ja. Ja.
1: Ok, ut med deg, kjekken.
0: Ta denne blingeren.
1: Er det Niklas du har spilt med før når det ikke har gått, lurer jeg på?
3: Jeg har spilt med en av begge.
1: Åja, ok.
3: En av de der.
1: Ok, ja, men det er bra. Vi går igjennom dagens fem ord. Det første er kino.
3: Popcorn.
1: Popcorn? Ja, jeg føler det er popcorn eller film. Den er lotto.
3: Ja.
1: Ok, ja. Den andre ordet her er strenger.
3: Gitar.
1: Ja, det tenkte jeg også. Håper Bålin gjør det også. Ord nummer tre er app.
3: TikTok.
1: Det, han er jo avhengig av TikTok, så det bør jo være.
3: Det er ikke interessant.
1: Skal vi se. Så er det fjerde ordet dans.
3: Ja, Niklas er jo ingen danser.
1: Nei, han er jo ikke det.
3: Det eneste jeg tenker på er swing, kanskje.
1: Swing, ja. Mm.
3: Ja.
1: Ja, ikke interdømt. Helikopter. Siste ordet?
3: Fly.
1: Ja. Flyr. Ja.
3: Ja.
1: Det tenker begge er riktig. Kom igjen, inn med deg! All right. Ikke dumme ord fra Lars Christian, synes jeg.
0: Hva sa du?
1: Nei, det var ikke dårlig gjettet av Lars Christian.
0: Det var ikke det,
1: nei.
0: Nei, men da får vi prøve oss da. Vet du at vi har hørt David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Her er Gone, Gone, Gone på Energy. We were

0: Gong, gong, gong. Det var David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på Energy. Og da klinker vi til, vi da.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: I Norges perle, Nannestad, der sitter han, Lars Christian. Hei og god morgen.
2: God morgen.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg som jeg nå skal prøve å matche. Klarer jeg å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner.
3: Ok.
0: La oss sette i gang.
3: Kjære Niklas Bårli,
0: ja.
3: Hva er det første du tenker på når jeg sier kino?
0: Da tenker jeg på film.
3: Ja.
0: Men kanskje jeg tenker på popcorn.
3: Ja.
0: Det er nok det jeg tenker på.
3: Er det det du tenker
0: jeg
3: på?
0: Jeg tror jeg tenker på det.
3: Ja, fint.
0: Du hørte sånn ut.
3: Ja. Vi går på popcorn på den, og det er en riktig, fire igjen. Neste ord er strenger.
0: Gitar?
3: Ja! Bra, Nikki. Ok, ord nummer tre.
0: Mm-hmm.
3: App.
0: App er jo iPhone, er det ikke det? Eller telefon, ja, iPhone-mobil liksom. Apple, app, app. App, AI. App. Jeg sier iPhone, tror jeg.
3: Hvis du skal velge en app da, liksom sånn, hvilken app går du inn på da?
0: Hvilken app går jeg inn på? Meldingsapp liksom? Eller Messenger? Eller går jeg inn på Yr kanskje? Yr, ja. Er det
3: er det en app du er avhengig av liksom?
0: TikTok!
3: Ok, vi har koppen. Energikoppen er sikret.
0: Ja.
3: Ingen flere hints herfra.
0: Ok,
3: Det har vært veldig raus så langt. Ok, neste ord er dans.
0: Fuck you. Dans. Ja, skal vi danse liksom, er det det? Dans, hva faen er det? Dans, nattklubb, klubb, dansgulv. Oh, dansgulv, musikk kanskje? Man danser jo til musikk. Steg, koreografi, ja man. Herregud, det var vanskelig.
3: Ja, det var veldig vanskelig.
0: Jeg går for dans.

0: Ja, for du kjenner meg, Lars Christian. Jeg er ikke noen stor danser, det er jeg ikke.
1: Nei, det har vi snakket om allerede. Men vil du ha enda en energy-kopp i posten da?
2: Ja, det hadde vært hyggelig det.
1: Ja. Ja. Du, altså, da sender vi det da, vet
0: du. Det, om du skal få, du skal enda opp en kaffesett du med energy-koppen, det skal du få. Du, Lars Christian, ha en riktig fin helg, og takk for at du hører på Energy.
2: Jo, lykke på deg.

0: Mr. Saxo Beat på Energy, Energy Morgen. Håper at du har en fin start på din fredag. Og I går var det nok mange influensere som satt både bobler og sponsa ting I halsen.
1: Hva skal skje?
0: Det skal jeg snart fortelle deg. Fordi alle her I hele Norge gnei seg litt ekstra I hendene I går. Har du fått det med deg?
1: Nei.
0: Marte Brattberg, har du ikke fått det med deg?
1: Hva så, boten si sånn, til Tonje Frikstad?
0: Nei, men det ikke så langt unna. Vi skal snart snakke litt om influensere og skatteetaten.
1: Oi.
0: Og du bør være redd. Du bør være livredd.
1: Hvorfor det?
0: Du skal få vite at det Olivia Dean først. Her man I need.

0: I Need her I Energy Morgen med Bårli, Bjørn Berg og Lotte Louise Halvorsen. Jeg gledte å snakke om dette med dere I går faktisk. Jeg tenkte jeg skulle ta det I dag, fordi for et par dager siden så satt jeg på sånne influencer-event.
1: Ja, men alle dager så skjer med deg,
0: Magna. Nei, altså jeg skulle støtte en venninne som hadde lansert noen greier, ikke sant? Og så plutselig så sitter jeg da med din gode venn faktisk, Sebastian Solberg.
1: Ja, fader, han ringte meg. Nå ville han ugler imot meg.
0: Fordi han sa sånn, I dag skjedde det noe helt forferdelig, sånn. Så jeg sa, Sebastian, hva skjedde da? Skatteetaten ringte, sa han. Og så sa jeg, ja vel, det det verste som kan skje da,
1: Skatteetaten. Ja, det min største frykt.
0: Hva sa det for noe? Jeg skal ettersøkes, eller jeg og...
1: Bokettersyn, eller?
0: Ja, ja, 15 influensere.
1: 15 stykker?
0: Av Norges største influensere. Oscar Westerlin, Tamberg og en helt annen...
1: Nei.
0: Breivik, så det bare sånn Breivik. En bråte med influensere.
1: 15 stykker? 15 stykker. Hvem disse da?
0: Har ikke du blitt ringt, eller?
1: Jeg har ikke blitt ringt, men jeg...
0: Det gøy, fordi det var veldig mange på den lista som Sebastian ringte til, som ikke hadde blitt ringt av Skatteetaten enda. Men Sebastian hadde fått en telefon fra Skatteetaten som sa sånn, hei, hei, du står på lista, bare så du vet det.
1: Å, fy!
0: Så skal jeg gå gjennom hele økonomien deres, finne ut av, finnes det noen snusk her? Har dere mottatt noen gaver de ikke har ført opp? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Oi, oi, oi.
0: Og for å si en sånn, Sebastian Solberg, han var ikke... Han hadde ikke mye fargefjeset der han satt.
1: Han jo mellom...
0: ja, men selv om han adoptert fra Colombia, så hadde han mistet all farge, for å si det sånn. Han var bleikere enn meg på en vinterskveld.
1: Men han har snakket med han. Han har jo regnskapsfører, da.
0: Ja, ja, ja, ja. Han har regnskapsfører, ja. Alle har regnskapsfører.
1: Han har jo lik regnskapsfører som Oscar Westerlin.
0: Ja, alle har vi regnskapsførere. Men det jo litt skummelt allikevel, da.
1: Ja, men derfor må man slutte å ta imot gaver.
0: Det
1: jeg tar ikke imot noe særlig gaver, ja.
0: Det, og det skal du vite, du som hører på, at hver gang en influencer får en gave, så må du føre det opp på skatteseddelen. Så altså, uansett stort og lite, så jeg har også måttet, jeg sier sånn, nei, ellers takk, jeg vil ikke ha godbiter til bikkja, for jeg må føre det opp på skattelista. Det gidder jeg ikke.
1: Oi, det er derfor det er ikke noe lukrativt å ta imot gaver.
0: Nei, det er ikke det, så du må skatte det, skjønner du.
1: Oi, likte du ikke det?
0: Lea Ben, for eksempel, er på lista.
1: Nei!
0: Jo da!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Jeg tror nå alle som har sittet og irritert seg over influensere som har tjent mye penger og fått mye gaver og sånn, nå det bare å sitte stille I båten, for nå tror jeg det skal smelle litt, ja.
1: Å, herregud. Hvem andre var på lista? Hva husker du? Oscar Westerlin, Lea Ben, Sebastian.
0: Det var, altså, Tamberg og det var helt bråte med folk, jeg husker bare. Så dette her, mine venner. Nei, nå skal det bli gøy. Nå skal det bli gøy for oss andre. Og bare, av hele mitt hjerte, lykke til til alle dere der.
1: Ja, lykke til, det mener jeg.

0: Martin Garrix og Dexter til 12 du så her i Energy Morning med Bårli og Brattberg.
1: Ok, hør på dette. Hør på disse to jentene som har fått oppleve min drøm. Er dere klare?
0: Ja.
1: Ok, det står i saken. Det kom for mange blåmandag, mandagen etter nasjonaldagen.
2: Ja.
1: Det ble det også for to veninner som hadde arrangert 17. mai-frokost. De drar på jobb, drar hjem igjen for å rydde. Er veldig, veldig fyllesjuke. Samler opp alle flaskene, drar på butikken, panter på 35 kroner bare, sikkert fordi det var mest
0: veldig
1: champagne,
0: dårlig. Eller? Ja, ja. Veldig lite drikking på den festen.
1: Absolutt, sikkert mest champagne. Trykker på Røde Kors da. Vinner fuckings 1 million kroner.
2: Oh my god!
1: To veninner i 30-årene.
0: Ja, den er grei. Den der jorda rundt reisa der. Jeg er med. Jeg tror at de skal bare, ok, fuck it. Vi drar vi. Vi bare drar. Bok det flyet! Jeg drar nå.
1: Fy fader. Det er så sinnssykt fett.
2: Fordi jeg hadde jo også 17. mai-frokost.
1: Ja.
2: Hvem panta flasker?
1: Jeg panta flasker.
2: Ja, ok. Så det er ikke to veninner fra kollektivet ditt som kanskje har vunnet 1 million her?
1: Nei, men det ble ikke så mye på oss heller.
0: Trykket du på bandelappen da, eksempel?
1: Nei, for jeg er så jævla gjerrig at jeg tok de 35 kronene jeg på en måte.
0: Det er det.
1: Åja, jeg trykker alltid pantelotteri.
0: Også en pantelotteri-type, ja. Men du er jo gambler, Marte. Du er jo en stor
1: gambler. Jeg har gambler i blodet.
0: Marte er jo, setter jo penger på alt mulig rart. Ja. Altså, hun er, har du hørt om Polly Market?
1: Nei, ikke fortell meg om det. Ikke fortell meg om det. Ikke fortell meg om det. Jeg satte jo penger på Eurovision. Ja, ja. Penger på Skal vi danse.
2: Ja. Herregud,
0: jeg skal fortelle deg litt om Polly Market.
1: Nei, ikke gjør det. Nei, det orker jeg ikke.
0: Jeg skal fortelle litt om Polly Market.
1: Er det spennende?
0: Veldig ettersida. Å, det var ikke noe

0: Louise Halvorsen.
1: Hei, Niklas Bårli.
2: Quizmaster og tredje medlem i dette programmet.
1: Ja, dere klare?
3: Yes.
1: Jeg starter med Marte.
3: Ja, gøy.
1: Hvilket land ble i 2025 det første i verden til å innføre totalforbud mot engangs e-sigaretter?
3: I 2025?
1: Vil du ha sånne alternativer?
2: Å, jeg tror jeg kan.
1: A. New Zealand. B. Belgia. Eller C. Storbritannia.
3: Altså, Storbritannia hadde jo det nå, men det var... Nei, sigaretter, det. Ja, de jo på en roll der, da, Storbritannia, da.
1: Det var faktisk det jeg fikk opp som svar på ChatGPT, men så googlet jeg litt videre, og så fant jeg ut at Belgia, de var enda tidligere ute enn Storbritannia.
2: Så er det feil, da.
1: Så det Belgia som riktig, dessverre.
2: Jeg ville også svart Storbritannia, for jeg var der borte når de innførte det dumme forbudet. Jeg var så glad for å vape og kose meg. Men de har omgått om forbudet, da, ganske greit der borte, fordi det jo en gang er jo ikke lov. Så det de har gjort er å lage noen USB-C. Nei, de har laget USB-C-inngang på alle vapene.
1: Så du kan lade dem?
2: Ja, men det har jo bare innholdt en runde, så da så... så det har bare satt inn en USB-C-inngang, og så har jeg lov å selge.
1: Kan ikke lure en luring.
2: Ja, det er det.
1: Ok, Niklas.
2: Ja.
1: Hvilken film vant Oscar for beste film i 2025? Var det A. Dune Part 2, B. Anora, eller C. The Brutalist?
2: The Brutalist.
1: Det er feil. Det var Anora.
2: Aldri hørt om.
3: Ikke ærlig.
1: Hæ?
2: Beste film?
1: Ser du ikke på Oscar?
2: Nei, det gjør jeg ikke gitt. Den fire timene der, det har jeg ikke ditt til.
1: Losers!
3: Nå har du sett filmen, Lotte?
1: Nei.
3: Nei.
1: Men handler det ikke om en slags stripper eller noe, hore eller noe?
2: Altså, Lotte ser jo bare på to filmer. Det Elling 1 og 2.
1: Jeg vet ikke hva det en gang.
3: Men har sett A Star Is Born.
1: Vet du ikke hva Elling er?
3: Nei.
1: Teftingen er løs. Kjell Bjarne.
3: Hæ?
2: Har du ikke sett Elling?
1: Flesk og duppe.
3: Aldri hørt om.
1: Flesk og duppe.
2: Hva faen?
1: Nå var jeg innstilt på flesk og duppe.
2: Ja, da har du, vet du hva.
3: Bare å gå glipp av
1: noe. Er dette en slags hørespill nå?
2: Nei, dette er norsk filmhistorie. Det er sånn at vi ikke vet hva mot i brøst er, liksom.
3: Det er rare ikke vite Elling er
2: mot i brøst. Du vet da, mot i brøst er?
1: Nei.
3: Hæ?
2: Vi går videre.
1: Hæ? Nei!
2: Ja, men.
1: Nei! Mot i brøstet! Pip, pip, pert, pert!
3: Er det ikke det han sier?
2: Nei!
1: Sier ikke det deg noen ting? Vet du, dette blir bare rare. Dette som en slags feberdrøm for meg som ikke vet hva dere prater om.
2: Nei, vi går videre. Ok, siste spørsmål til Martha.
1: Nå har jeg faktisk ståpels. Okay.
2: Negativ?
1: Martha!
3: Negativ ståpels.
1: Hvilken norsk utøver har flest OL-gull i vinter-OL? Her får du ikke svare alternativer.
2: Nei, må bare være en, vel?
3: Jeg har så lyst til å svare med Bjørgen, men Johaug Nordtug... Nei! Klæbu! Gikk forbi Klæbu. Nordtug. Nordtug leste jeg i vinter.
2: Ja.
3: Ja,
1: det Klæbu.
3: Hva hadde du svart?
2: Det hadde svart Klæbu, ja.
1: Det visste jeg.
2: Ja, der er du.
3: Det vet ikke om jeg tror på.
1: Sport. Der har jeg det.
2: Det er så gøy at du er en slags drita mann. Er du fanget i en kvinnekropp? Altså, fordi du kan bare sport.
1: Nei.
2: Alt annet er helt ute, liksom.
1: Slapp.

0: Ava Max hørte Whatever her i Energy Morgen. Og da er det dags for
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Namme, namme, glad låt rett over deg hver dag.
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Marte Brattberg. Hvem skal få låta si spilt da?
2: Hei du, du, det er Rebecca.
0: Hei Rebecca.
2: Nå send en snap til Energy Norway. Hun skriver god fredag.
0: God fredag.
2: Jeg har lyst til å høre Hansen med Mbapp.
0: Nå må du gi deg.
2: Er ikke det gøy?
0: Rebecca, du din frekke lille grisejente.
2: Hun er en grisejente.
0: Det er en ordentlig god låte. Hansen, Mbapp, ja, skal vi se.
2: Finner du?
0: Ja, om jeg finner.
2: Åh, hør på det her. Sier dette deg noe, Lotte?
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Å, fy fader.
0: Hva i hel...
2: Det er så sykt! Hør, ok, Lotte,
3: vent da, gi meg to sekunder da.
0: Ja, hør da.
2: Hør noe nytt.
0: Har du ikke hørt dette før?
2: Hvis du er stille, så kanskje jeg kan høre.
0: Jeg klarer ikke å være stille, jeg har over hodet.

0: På Energy ønsket av Rebecca. Det var namme gladått.
1: Ringer det ingen veldig? Nei.
0: Har ikke hørt den på radioen engang.
1: Ja, det kan jo hende da.
2: Ja, men det er altså så fascinerende. Men ja, sånn har det blitt altså.
0: Sånn har det blitt.
2: Nå finnes det folk i verden som er voksne og ikke har hørt Hansen med Mumpap.
0: Ja,
2: det er fascinerende.
0: Ja, ja, og du, hvor gammel er du igjen?
1: 26.
0: Ja, du er ikke så ung heller, vet du. Det er det.
2: Nei,
0: er ikke så ung heller.
2: Vi er så gamle. Men jeg håper noen andre der ute blir like glad som meg da.
0: Her er Justine Jackson.

0: Rattberg. Hallo, ja. Hva skal vi lære?
1: Du, vet du hva? Jeg har en fun fact klart til dere.
0: Nei, men så bra da.
1: Ok, visste dere at blåhvalen har hjerte på størrelse med en liten bil? Hjertet veier cirka 180 kilo.
0: Jeg tror ikke jeg skjønner hvor stor en blåhval er.
1: Nei.
0: Altså, jeg klarer ikke, jeg har ikke noe begrep, for jeg har jo sett den på TV og sånn,
1: ja.
0: Så jeg skjønner at den er stor, men jeg tror ikke jeg skjønner hvor gigantisk den er.
1: Hvor mye veier du? 90 kilo? Ja. La oss si du veier 90 da. Så to ganger deg er hjertet til en blåhval.
0: Det er helt sykt.
1: Er ikke det helt sinnssykt? Hæ? Og den pumper 220 liter blod per slag.
0: Wow.
1: 220 liter per slag. Synes ikke det er sykt, Lotte?
2: Jo, jeg synes det er sykt, men jeg synes ikke det er så fun.
0: Er ikke det fun?
1: Er ikke det fun? At hjertet til blåhval er to ganger Niklas Måler?
0: Ja, eller liksom en liten Fiat.
1: Er ikke det fun? Det er fun.
0: Men jeg skjønner ikke helt hvordan det henger sammen at det er på størrelse med en liten bil, men ja, også to ganger meg.
1: Si mer om deg enn fun fact, si.
2: Det blir en slags roast.
0: Ja, altså, så jeg ble kalt feit nå.
1: Neida.
2: Var det en halv bil?
1: Ikke det van?
0: Neida, du er bare en Fiat, men ikke det.
1: Nei, to ganger det er en Fiat.
0: Ja. Du er en Fiat 250.
1: Det står jo en liten bil, altså kanskje det er en mopedbil.
0: Kanskje det, ja.
1: Kan det gjøre det. Fortsatt stort, da.
0: Fortsatt, ja, for mye for meg.

0: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Lars Christian. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, du har jo faktisk prøvd deg før. Da har det ikke gått.
2: Ja.
1: Men...
2: Nei, det har ikke gått så bra.
1: Men Lars Christian, alle gode ting er i dag.
2: Tre.
1: Ja, ja, ikke sant.
2: Fem.
3: Hvor i verden er du, Lars Christian?
2: Nannestad.
1: Nannestad.
3: Ja.
1: Og hvem
2: er Norges perle?
1: Det er det det er, ikke sant? Folk vet ikke det om Nannestad, at det er Norges perle.
3: Så nærme Gardermoen, er ikke det?
1: Det er det, vet
3: du. Ja, det er deilig.
2: Jo, det er ganske nærme Gardermoen.
1: Ja, og Gjerdrum, ikke minst.
2: Ja, ikke minst. Ja.
3: Ok, hvem har du lyst til å spille med i dag, Lars Christian?
2: Jeg spiller med Båli,
1: ja. Ja, ja, ja.
3: Ok, ut med deg, sekken.
1: Du riktig må ta denne blingeren.
3: Er det Niklas du har spilt med før når det ikke har gått, lurer jeg på?
2: Jeg har spilt med en av begge.
3: Åja, ok.
2: En av de der.
3: Ok, ja, men det er bra. Vi går gjennom dagens fem ord. Det første er kino.
2: Popcorn.
3: Popcorn? Ja, jeg føler det er popcorn eller film. Den er lotto.
2: Ja.
3: Ok, ja. Den andre ordet her er strenger.
2: Gitar.
3: Ja, det tenkte jeg også. Håper Bålin gjør det også. Ord nummer tre er app.
2: TikTok.
3: TikTok. Han er jo avhengig av TikTok, så det bør jo være.
2: Det er ikke interessant.
3: Skal vi se. Så er det fjerde ordet dans.
2: Ja, Niklas er jo ingen danser.
3: Nei, han er jo ikke det.
2: Det eneste jeg tenker på er swing, kanskje.
3: Swing, ja.
2: Ja.
3: Ja, ikke dømt. Helikopter. Siste ordet?
2: Fly.
3: Ja. Flyr. Ja.
2: Ja.
3: Det tenker begge er riktig. Kom igjen, inn med deg! All right. Ikke dumme ord fra Lars Christian, synes jeg.
1: Hva sa du?
3: Nei, det var ikke dårlig gjettet av Lars Christian.
1: Det var ikke det,
3: nei.

0: Bratberg. Hvem tenker du liksom, Bårli eller Bratberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: I Norges perle, Nannestad, der sitter han, Lars Christian. Hei og god morgen.
2: God morgen.
1: Du har gitt 5 ord til Marte Bratberg som jeg nå skal prøve å matche. Klarer jeg å matche alle 5, så har du vunnet 5000 kroner.
3: Ok.
1: La oss sette i gang.
3: Kjære Niklas Bårli,
1: ja.
3: Hva er det første du tenker på når jeg sier kino?
1: Da tenker jeg på film.
3: Ja.
1: Men kanskje jeg tenker på popcorn.
3: Ja.
1: Det er nok det jeg tenker på.
3: Er det det du tenker
1: jeg
3: på?
1: Jeg tror jeg tenker på det.
3: Ja, fint.
1: Du hørte sånn ut.
3: Ja.
1: Du...
3: Vi går for popcorn på den, og yes. Det er 1 riktig, 4 igjen. Mm. Neste ord er strenger.
1: Gitar?
3: Ja! Bra, Nikki. Ok, ord nummer 3.
1: App er jo iPhone, er det ikke det? Eller telefon, ja, iPhone-mobil liksom. Apple, app, app. App, AI. App. Jeg sier iPhone, det tror jeg.
3: Hvis du skal velge en app da, liksom sånn, hvilken app går du inn på da?
1: Hvilken app går jeg inn på? Meldingsapp liksom, eller Messenger, eller går jeg inn på Yr kanskje? Yr, ja. Er det
3: er det en app du er avhengig av liksom?
1: TikTok!
3: Ok, vi har koppen. Energikoppen er sikret.
1: Ja.
3: Ingen fler hints herfra.
1: Ok, det har vært veldig raus så langt.
3: Det har vært veldig raus så langt. Ok, neste ord er dans.
1: Fuck you. Dans? Ja, skal vi danse liksom, er det det? Dans, hva faen er det? Dans, nattklubb, klubb, dansgulv? Dansgulv, musikk kanskje? Man danser jo til musikk. Steg, koreografi, ja man. Herregud, det var vanskelig.
3: Ja, det var veldig vanskelig.
1: Jeg går for dans. Dans.
3: Først å tenke på, dans.
1: Dansegulv.
3: Ok. Lars Christian, hva svarte du?
2: Sving.
1: Sving, ja. Ditt hadde jeg nok aldri kommet.
3: Nei, det hørte sånn ut. Ok, nærheten, ja. Ok, vi tar den siste.
1: Ja.
3: Helikopter.
1: Ja, pilot.
3: Ja. Eller hva svarte Lars Christian?
2: Fly,
1: ja, ikke sant? Ja. Dette, ja. Det var ikke så enkelt i dag, synes jeg, altså. Jeg synes det var vanskelig ord,
3: ja.
2: Det eneste jeg tenkte på var at du kom til å rykke på dans. Ja. Det var det eneste jeg tenkte.
1: Ja, for du kjenner meg, Lars Christian, jeg er ikke noen stor danser, det er jeg ikke.
3: Nei, det har vi snakket om
2: allerede.
3: Men vil du ha enda en energy-kopp i posten, da?
2: Ja, det hadde vært hyggelig det.
1: Ja.
3: Du, altså, da sender vi det da, vet
1: du. Det, om du skal få, du skal enda opp en kaffesett du mener, Jacob, det skal du få. Du, Lars Christian, ha en riktig fin helg, og takk for at du hører på Energy.
2: Jo, lykke på det.

du har skrudd på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Du skal straks få Avicii av meg, men aller først, her Martin Garrix og Jax, som fant hverandre på TikTok. Du får låta Told You So.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Energy.

0: uka.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morning da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: Rico.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Energy Morn.

0: wake up.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
4: Og den er lang.
3: Den er veldig lang, Lotte.
4: Den er kjempelang.
3: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
4: Jo, klart det, på podcast.
3: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
4: Ja, klart.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Bratsberg er tilbake mandag.

lista på Energy, og der fikk du en låt som har hoppet 21 plasser på en uke. Nå det Lara på 25. plass med hele uka. Hun kom jo ut med albumet Sjelen 8. mai, og jeg ser nedover lista at det Lara har mekka låter du kan danse til, grine til, altså komplett, kan man si. Nå har vi en gruppe dudes som har hoppet på sommerhouse-bølgen. Tropisk! Bausa, Magnetic, plass 24 på topplista.

0: Hitlista, Norges offisielle hitliste. Plass nummer 10.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: uke.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ohli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: uke.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morning da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake med

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
1: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
1: Ja, klart.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ohly og Bratsberg er tilbake